Vader! Tikken! Pa! Pa! Tikken! Pa! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! Tikken! T